0: ناس قديش كان في ناس عالمفرق تنطر ناس وتشت الدنيا يا حملو شمسي وانا فيا مش صحي
1: Wir sind Pepet und ihr hört Radio Stadtfilter